pop-version hefur spelt California Dreamin' Job, The Mamas and the Papas. Tim Stahl og John Goldberg, það voru enn fyrir fyrir nú spelti. Það voru jo í hættin eða gus ég, ég veit ekki om það verið sættinni aftur til að dusja, ja, men það voru nú framme við lögum som, ja, High Society Girl, Maybe I'm Crazy, og sjálfandi Sunshine Reggae Eisne.

pop-version hefur spelt California Dreamin' Job, The Mamas and the Papas. Tim Stahl og John Goldberg, það voru enn fyrir fyrir nú spelti. Það voru jo í hættin ekkur sér, ég veit ekki om það verið sættin í aftur til að duðsja, men það voru nú framme við lögum som, ja, High Society Girl, Maybe I'm Crazy, og sjálfandi Sunshine Reggae Eisne.